Хөгшин залуу бүгдээрээ хөгжил тээш баялаж чинь. Болгаг дилөт бит нараа тээш башаа тэрлэгэт. Хүнгийн шарахтай балавааш жүйгийн буяа. Хүржирөөд балбаал шахран тэрбаал амрлаа. Хүмин сэнэ оғаад бүхнээ шахран мэдгэрнаа. Үртін нөхтөй тархуаад ор хүрхэш бардлаа. Үрх гэртан хүржирөөд амрэг садантэй жалгайн шоад. Үшоотн бартан уолдын шэрэгаа байртэй баар хүржирсан үй. За, уолдын шэрэг улстан ерөөд ада амгэлэн ерсуула. Жэши элгэн болууд лүүбэйнэ бүйөө. Жүгжүгтөөн ябаад жабылан үтлөө лүүбэйбэй. Ядо бағарай шахтан, жүнжүүдөөр шоргалдан. Яс маханы, нэрі хилжет, юбьяуғы түшнна. Жүнжүүру арчасын, санаган балуан мүддігден. Уврин ахы жүрмі мүддіч, энэ ачыр ерж бэгад. Ижыл соч, үндіс балғаж, үшетні толягасын өхи. Үндір түңірі үшағад, хүңмінгі түрүлжа. Үді отан шәрмәгад, сә жүңжу қолайу. Жүңжу шаң-яң, нәнжінан алла. Жүпсгін хорағад, амғылыңар сошла. Жәрлігін чүңшаң, сосогін бұя. Шитуген ғажыран, сүткіл амыр бейчбек. Хағане аббық, лүйгін бұя. Хэварам балэбал, жүнчу солахи. Хайрдуғар дүүгін, көйін чаңтэган. Күңмін нарады болу, ширигін болу сұрулық. Шаңян нүрттін, их хоти балабад. Жаңи дөгін бүжілла сола. Шахамдық шырг, жақсғалы болу сұролад. Шағи ұжад, жарғын соғуи. Нанжүн нүрттін, хотиги балабад. Чаңшана ғажырин, жаусылың итлүхи. Немін әжіғар, дірігі итігіне ғажыр. Еңірін мандыч, лүбейін соқ.